Հիպոկրատը իղենիպտա Իբն Սինամ թավի ձեք շիաղծերա, դա դղեսաց ու ամրավի ադամյանի մի մարդավս ամ մետոց։ Ոտխիատասլիանիմ կորնոլովիս մետոդի սան կորնոլո կիլեպիտ թերապիա, մագրամ ռախտեպոր ոտեսաց իս առապրոպեսիոնալիս խելիտ կետեպա։ Մաշին կան կորնեպիս նացված շեսածվա ճամրթելովիս սերիոզուլ պրոբլեմաս ծահածգտե։ Հազդա ռոգոր ունդա մի վակցիոտ խուրատգեպա, մոդիտ էրտատ գավի գոտ։ Ուլոց լեպշի ադամիանի բիսուլ ու պրող շիրատ մի մարդավեն ճամրթելովիս խել շեմցգով սխվադասխա մետոց, ամձի էպիս նացիլատ տրադիցի ուլի դը դամատեպիթի մեդիցինիս պրակտիկ է բիտ գիթի դղեուպրո մետ ուրադղեպաս իպգրոպս։ Ակուպունկտուրիտան դացղեպուլից ուրբելևի թերապիիտ, արումը թերապիիտա դա օզոնո թերապիիտ, դամթավրեպուլի տրադիցիուլի դա դամատեպիթի մեդիցինիս պրակտիկեպի մրավան մեթոդս մոյիցավս դա կուտավոզովս գադացգոյտելեպեպս ռոգործ պիզիկուրի ճամրթելովիստույս, իսե սուլիերի դա զոգադի ծխովրեպիսեուլի բալանսիստույս։ Էրթերթի ասետի մեթոդիա սամեդիցինո կիլեպիտ թերապիաց, ամ պրակտիկաս ռոմելից բոլոդրոս կլավ ակտուալուրի գաղթը դղես դետալուրատ կանվիխիլով։ Ախլա կագիզիարեպտ ինպորմացիաս ռոմելի ճամրթելովիս մեծ սիրեպ։